0: Fellesforbundet og Parat varsler streik i SAS fra lørdag morgen. Kabinansatte sier nei til forslag om ny tariffavtale. Flere nasjoner melder seg på, trekker støtten til Gianni Infantinos gjenvalg. Klokken har passert 17, du følger NRK Nyheter. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra lørdag. Medlemmer i Fellesforbundet har stemt nei til det fremforhandlede meklingsresultatet for SAS-kabinavtalen. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det bryter ut streik blant rundt 500 kabinansatte fra førstkommende lørdag.
1: Nei, det som i realiteten skjer er at når våre medlemmer på kabinavtalen har valgt å si nei til det fremforhandlet resultatet, så respekterer selvfølgelig vi i Fellesforbundet medlemsdemokratiet og har da i dag varslet riksmegler og motpart at vi iverksetter en plassfraseringse som i prinsippet betyr at vi iverksetter en streik fra førstkommende lørdag morgen klokka 04.00 for alle våre medlemmer på SAS-kabinavtalen.
2: Helt konkret, hva kan du si om disse lønnsbetingelsene og det gapet som medlemmene mener finnes, og som er grunnen til at de takker nei i denne uravstemningen?
1: Nej, alltså i realiteten som så ser vi att i Fellesforbundets medlemsmasse så är det nog de här medlemmarna som ligger på ett väldigt lågt nivå. Vi ska vara klar på att påpeka att det är olika skillnader i förhållande till att folk jobbar på anciennitetsstiga, så lönerna varierar nog där. Men det är klart det att de som på en måte har lavest lön i det, de ligger i utgångspunkten på ett lönsnivå på ett 33 000 i mån och har ett betydligt ansvar genom jobben sin och följer nog att de i utgångspunkten inte har fått uttälling lönsmässigt för det ansvaret de har för alla passagerarna som fraktas dagligen i kabinen som de jobbar i.
0: Ja, det sa Fellesforbundets förhandlingsledare Dag Einar Sivertsen.